idzin na'imah. Jadi idgham bi gunnah wujuhui tahan ke hidung wujuhui yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah lisa'iha radiyah fi jannah fi jannah gunnah ya nun tasydid dan mim tasydid fi jannatin 'aliyah